Thank you.

0: Gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
0: I vrijeme je da poslušajte prve jutarnje servisne informacije. Prva informacija je o vremenu. Ovo jutro, ovaj utorak, 13. oktobar, u Gradačcu osvanuo ovo oblačan. 5 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog juta su 0%, vlažnost vazduha 94%, dok vjetar puše 6 km po satu. U Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Što se tiče vremena za sutra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uzrječe tokove će biti magle, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura većinom između 0 i 5, na jugu od 6 do 10, a dnevna između 11 i 18, na jugu do 22 stepena. Četvrtak, 15. oktobar, u Hercegovini sunčano, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura većinom između 0 i 5, na jugu od 7 do 11, a dnevna temperatura uglavnom između 15 i 23 stepena. Što se tiče petka, umjereno oblačno vrijeme, ponegdje može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura većinom između 2 i 8, na jugu do 12, a dnevna će se kretati između 14 i 22 stepena. Biometeorološka prognoza za danas je povoljna. Stabilne vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje odijevanju, s obzirom da će nakon razvedravanja biti svježije, što bi moglo uzrokovati poteškoće hroničnim bolesnicima. Uz postepeni porast temperature zraka, sa odmicanjem dana posvuda toplije i ugodnije. A šta to kaže agrometeorološka prognoza? Prema dostupnim prognostičkim kartama, nakon kišovitog vikenda, početkom naredne sedmice još uvijek će se zadržati djelimično nestabilno vrijeme, uz mogućnost kratkotrajnih padavina u centralnim područjima. Od utorka 13. oktobra nekoliko mirnijih dana, uz blagi porast temperaturnih vrijednosti, nešto izraženijih u Hercegovini na sjeveru i u Posavini. Sa približavanjem narednog vikenda raste vjerovatnoća za promjenu i povremenu kišu slabog intenziteta u dijelu istočne i sjeverne Bosne. Prvih par dana minimalne temperature kretaće se između 4 i 8 u unutrašnjosti zemlje, 10 do 12 na sjeveru i jugu. Sredinom sedmice, nakon vedrih noći, moguće su svežija jutra, praćena pojavom slabijeg mraza na visoravnima zapadne, centralne i istočne Bosne. Danju uz više sunčanih intervala i toplije, maksimalne dnevne temperature pretežno između 10 i 15 u unutrašnjosti, u Hercegovini i Posavini do 17 stepeni. S obzirom da se za vikend mjestimično očekuju obilnije padavine, ratari bi nakon prosušivanja zemljišta, njegovo to bude moguće, trebali iskoristiti svaki stabilni dan za predsjetvene i sjetvene radove kako ne bi propuštali optimalne rokove. Hari u nastavku i sreća. Nakon Harija Mataharija poslušajte kako je situacija ovog jutra na putevima.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Eto, ukoliko putujete, spremate se na put ili imate u planu putovanje, poslušajte kakva je situacija na putevima ovog jutra. Na dionicama u Kutlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte se saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašvam, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina, na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarske. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljanj, Izačić Bihać, Široki Brijeg Posušje, Grude i Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Počeli su radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. E sada poslušajte gdje su zakazane i radarske kontrole. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 7.40 do 8.40 M19 Sarajevska. Srebrenik teko u popodnevnim satima od 14 do 15 Previle. Brčko distrikt. od 13 do 15 sati Donji Brezik, Semberska. Ne zaboravite da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole, tako da budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Маркетинг. Бет Радио.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jaffa Ice Tea, breskva, brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A

0: Marketing. Bet Radija. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep Gradačac. Veliki izbor modernih tepiha različitih dimenzija, oblika i dizajna. Okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Bellamy Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare, svakim danom od 9:30 do 17 sati. 062 977 194 i na društvenim

Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: Potpuno drugačije reklame.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
5: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi nejačka, kad danut.
1: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno!
1: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš!

0: Marketing. Bet Radija.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Kad je ovdješnji glavu, Portugalije, Sijem, Visaje, Športe, Nordoriš, Nipak,

je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

U sklopu obilježavanja Dana grada Gradačca pozivamo vas na premijeru dokumentarnog filma Gradačačke vatrene oluje autora Avde Husejnovića. Priča o hrabrosti, istini i pamćenju. Sportska dvorana Gradačac 2.

Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: Pokus odobili jabuka. Koliko ćeš dati mami?
1: Jednu.
0: A

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: 9:20 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. 8 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Eto, zbog nestanka električne energije nije nas bilo na frekvenciji otprilike neki sat vremena. Eto, ponovo smo s vama, nastavljamo naše druženje uz rubriku Zdravlje. I ovog jutra s vama dijelimo korisne savjete vezane za ono najbitnije, za naše zdravlje. Jesen je uveliko stigla, jutra su hladnija, dani kraći, a naš organizam polako se prilagođava promjenama vremena. Upravo je ovo pravo vrijeme da malo više pažnje posvetimo svom zdravlju i pripremimo se za zimske mjesece. Kako jačati svakodnevne navike? Šta bi trebalo češće biti na našem tanjiru i zašto su san i kretanje važni za naš imunitet? O tome govorimo u nastavku. Dolaskom jeseni često se sjetimo zdravlja, te kada nas uhvati prehlada, zaboli grlo ili osjetimo umor. A upravo sada možemo napraviti mnogo toga kako bismo zimske dane dočekali spremni. Za početak, obratite pažnju na ishranu. Na trpezi neka se češće nađu sezonske namirnice poput bundeve, mrkve, kupuse, jabuka i krušaka. Raznovrsna ishrana pomaže nam da unesemo vitamine i minerale koji su organizmu potrebni. Ne zaboravite ni na vodu. Iako tokom hladnijih dana možda manje osjećamo žeđ, našem tijelu je i dalje potrebna dovoljna količina tečnosti. Topli čajevi mogu biti ugodan dodatak svakodnevnoj rutini. Druga važna stvar je san. Pokušajte ići na spavanje u približno isto vrijeme i omogućiti sebi dovoljno odmora. Nedostatak sna može utjecati na energiju, raspoloženje i normalno funkcionisanje imunološkog sistema. Iako nam se po hladnijem vremenu često ostaje kod kuće, nemojte odustajati od kretanja. Šetnje na svježem zraku, makar 20 minuta dnevno, može pozitivno djelovati na raspoloženje i zdravlje, ako vam zdravstveno stanje to dopušta, naravno. A šta je sa vitaminima i dodacima prehrani? Nije potrebno naslijepo kupovati preparate za jačanje imuniteta. Dodaci imaju smisla kada postoji potreba za njima, a u izboru i doziranju najbolje se posavjetovati sa ljekarom. Važno je i provjeriti jeste li obavili preporučeno vakcinisanje, posebno protiv sezonske gripe, ako spadate u grupu kojoj se ona preporučuje. I zapamtite, ne postoji čaroban napitak koji će nas preko noći zaštititi od svih virusa. Mnogo više znače male, svakodnevne navike, raznovrsna ishrana, kvalitetan san, redovno kretanje i higijena ruku i briga o sebi. Eto, zato ovu jesen iskoristite kao priliku da svom zdravlju posvetite malo više pažnje. Ne čekajte da se razbolite da biste se počeli brinuti o sebi. Za zdravlje ne moram uvijek napraviti velike promjene, ponekad su upravo one male svakodnevne navike najvažnije. I naravno, jedite raznovrsno, odmarajte se dovoljno, krećite se i slušajte svoje tijelo. Ako primijetite tegobe koje vas brinu, nemojte ih zanemariti, potražite savjet od ljekara.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdaret kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo. Yeah.

je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90.

0: marketing. Bet Radija.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja,

0: vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

9:45 na satu našeg sponzora Velomionixa. Vama lijep pozdrav iz sunčanog Gradačca. 9 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Lijepo je znati da smo i ovog jutra bili dio vaše svakodnevnice. Hvala vam na tome. Bliži se 10 sati, a tačno 10 poslušajte vijesti, najvažnije informacije iz naše zemlje, regiona i svijeta. Nakon vijesti nastavljamo dnevni program uz narodnu muziku. Od srca vam želim da vam ostatak dana bude miran, uspješan i ispunjen lijepim trenucima. Čuvajte sebe i svoje najmilije. Pronađite danas barem jedan razlog za osmijeh i ne zaboravite da i mala lijepa riječ nekome može uljepšati dan. Ostanite uz nas.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija za ovaj utorak, 13. oktobar. Vijesti. Pripadnici SIPE provode operativnu akciju na 4 lokacije u Bosni i Hercegovini, a na meti su službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. U pitanju su carinici koji su raspoređeni u Gradišci i Brodu. S druge strane, iz SIPE je potvrđeno da se akcija sprovodi po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela, primanje dara i drugih oblika koristi. Vijesti. Dva mladića smrtno su stradala u saobraćajnoj nesreći u zasad polju kod Trebinja, potvrdila je načelnica službe za intenzivnu njegu u Trebinjskoj bolnici Tanja Novarlić. Novarlićeva je navela da je jedna osoba primljena na odjeljenje neurohirurgije zbog potresa mozga, dok je još nekoliko ljudi lakše povrijeđeno. Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć. Vijesti. Službenici odseka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga sektora kriminalističke policije uhapsili su tokom akcije u mjestu Dusina osobu inicijala AS iz Zenice kod kojeg je pronađeno 25 kg droge i oružja. Sporna materija i predmeti su izuzeti i bit će predmet potrebnih vještačenja te će biti korišteni kao dokazni materijal u daljnjem postupku. Akcija je izvedena po naredbi općinskog suda u Zenici, a osoba AS uhapšena je zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Vijesti. Crna Gora je u ponedjeljak u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još 3 pregovaračka poglavlja. Poglavlje 17, ekonomska i monetarska politika, poglavlje 18, statistika i poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje. Time je Crna Gora privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračkih poglavlja. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je na konferenciji za novinare da je zatvaranjem tri poglavlja stvoren jasni okvir za ekonomsku monetarnu stabilnost. Vijesti. Premijer Andrej Plenković ocijenio je u ponedjeljak da zapadne zemlje, uključujući Sjedinjene Države, trebaju nastaviti podupirati Ukrajinu, komentarišući američku najavu dogovora o primjeru između Rusije i Ukrajine te odluku Vašingtona o privremenoj obustavi sankcija na izvoz ruskog dizela. Američki predsjednik Donald Trump objavio je u nedjelju da su Rusija i Ukrajina dogovorile o trenutnom energetskom primjerju, ne iznoseći pojedinosti dogovora. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da nije upoznat sa takvim dogovorom, ali da ga podržava, istaknuši kako je važno da ga prihvati i Rusija. Vijesti. Bugarski premijer izjavio je da su dva broda u Crnom moru bila meta napada dronovima, pri čemu je jedan potonuo, dok je posada drugog uspješno spašena. Prema riječima Rumena Radeva, iz svih 15 članova posade trgovačkog broda evakuisano je na sigurno, a petero ih je dobilo medicinsku pomoć. Brod je pogođen dronovima na udaljenosti oko 33 km od bugarske obale. Drugi brod napadnut je u blizini Kartes, približno 31 km od obale Bugarske. Nakon napada plovilo je potonulo. Vijesti. Evropski čelnici pripremaju se da na samitu u četvrtak zatraže strožije sankcije Rusiji, čime ulaze u direktan sukob sa Donaldom Trumpom. Odluka dolazi samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Vladimir Putin dogovorio ublažavanje ograničenja na izvoz ruskog dizela. Prema nacrtu zajedničke izjave, čelnici na Evropskom vijeću planiraju pozvati na uvođenje dodatnih sankcija i mjera usmjerenih na ruske prihode od nafte. Vlada država članica Evropske unije time odbacuju Trumpovu tvrdnju da je osigurao energetsko primirje između Rusije i Ukrajine. Vijesti. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richteru pogodio Panamu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Za sada nema podataka o eventualnom povrijeđenima ili šteti. Zemljotres se dogodio juče, a hipocentar je bio na dubini od 35 km. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno, na većem dijelu Bosne je bilo niske oblačnosti. Danas na području Hercegovine i jugozapadu Bosne očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerenja, čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. U gradačcu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 9 stepeni, a sponzor termometra je samo namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
0: Gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
6: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
7: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
6: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
7: Nema jačeg u državi brale.
8: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
9: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker kupatila.
10: www.voker.ba

0: potpuno drugačije reklame.
1: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Ko da je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
2: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
3: Moj Walmart!
4: Kasno, nije valjda guma
5: treća ovog mjeseca.
4: I?
5: Ništa i, zovi Vahida.
6: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060 3585 505.
4: E, ovaj broj vredi zla,
5: ne zbog broja, nego zbog Vahida.

Uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.99,

Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pijesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

0: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: 11. sati i 12 minuta na satu našeg sponzora Bellum Ioniksa. A Bellum Ioniks spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. E, vrijeme je za naš Tehnominut. Danas otkrivamo zašto nam baterija na telefonu može brže prazniti se kada su napolju niske temperature. Da li ste primijetili da vam se telefon zimi brže prazni, pa čak i ugasi iako baterija nije potpuno prazna? Zato postoji razlog. Niske temperature utiču na rad baterije, pa ona privremeno ne može isporučivati energiju jednako efikasno kao u toplijim uslovima. Zato stručnjaci savjetuju da telefon tokom hladnih dana držimo u unutrašnjem džepu jakne, gdje će biti zaštićen od hladnoće. Ako se telefon ugasi na minusu, unesite ga u topliju prostoriju, pustite da se postepeno zagrije prije nego što ga priključite na punjač. Dakle, ako vam se telefon zimi iznenada ugasi, ne mora odmah značiti da je baterija dotrajala, možda mu jednostavno bilo previše hladno. Eto, to je bio naš Tehno Minut. Čuvajte svoje telefone, utoplite ih, a naravno i vi. I ostanite u stale se Bet Radija i uz dobru muziku. Eto, idu hladniji dani, pa da znate ukoliko vam se baterija brzo prazni, da znate razlog. Da vas podsjetimo da nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke željice, čestitke i pozdrave. SMS druženje smo započeli.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš!
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam-njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
6: Moj Walmart!

0: 10.5. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi. Bet Radio.
2: Firma Bellamy Onyx DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
1: Mali oglasi. Bet Radija.
4: We're online.
5: Radio 24/7.
4: You're listening to the hottest station.
5: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.

0: marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

U sklopu obilježavanja Dana grada Gradačca pozivamo vas na premijeru dokumentarnog filma Gradačačke vatrene oluje autora Avde Huseinovića. Priča o hrabrosti, istini i pamćenju. Sportska dvorana Gradačac, 20.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i od mene. Tačno je 12 sati, vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: U teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo u Trebinju, u kojoj su poginula dvojica mladića, oglasila se i policijska uprava Trebinje. Policijski službenici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje su juče oko 22 sata i 15 minuta u mjestu Zasad Polje, grad Trebinje, zajedno sa dežurnim tužiocem okružnog javnog tužilaštva u Trebinju izvršili uviđaj saobraćajne nesreće u kojoj su dva lica smrtno stradala, navodi se u saopštenju policije. U nesreći su suvozači i putnik iz automobila Citroen lica inicijala VN i MŠ smrtno stradali, dok su vozač vozila Citroen, vozač vozila Audi, suvozač i putnici iz vozila Audi lica inicijala JŠ, RČ i DD zadobili lakše tjelesne povrede, navodi se iz policijske uprave Trebinje.
0: Vijesti.
1: U akciji Federalne uprave policije koja je provedena jučer na području sarajevskog naselja Jezero uhapšeni su Emir Dačić i Zlatko Đerić. Dačić i Đerić se sumnjiče za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Pripadnici FUP-a su pronašli veću količinu droge, oružja i municije. Akcija je provedena pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a po naredbi općinskog suda u Sarajevu. Osim droge, oduzete su dvije snajperske puške, dvije puške sa optikom, jedna optika, pištolj, automatski pištolj, dva prigušivača, 100 komada municije različitog kalibra i pancir. Oni su sprovedeni u prostorije FUP-a radi kriminalističke obrade, a očekuje se da će biti predati u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo.
0: Vijesti.
1: PV osumnjičen da je u porodičnoj kući u Valjevu ubio svoju majku SV, sam je otišao u policiju i prijavio zločin. Novi detalji istrage otkrivaju da nije bio pod dejstvom alkohola, niti je ranije prijavljivan zbog nasilja u porodici. Ubistvo se dogodilo 12. oktobra u Plitvičkoj ulici u Valjevu, a osumnjičeni je prema nezvaničnim informacijama napao majku čekićem i nožem. Kako saznaje, PV je oko popodneva došao u policijsku stanicu i dežurnim službenicima rekao da je oko 9 časova ubio svoju majku. Policijska patrola odmah je upućena na adresu porodične kuće, gdje je u kuhini pronađeno beživotno tijelo starice u lokvi krvi. PV je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
0: Vijesti.
1: U usporedbi sa prvim danom oktobra, prosječna cijena litre dizela u Federaciji BiH na današnji dan manja je za 7 feninga, dok je cijena litre benzina Super 95 u istom razdoblju porasla za 4 feninga. Prvog dana oktobra dizel je u prosjeku koštao 3,78 km po litri, a benzin na benzinskim pumpama u Federaciji BiH 3,36 km po litri. Prosječna cijena litre dizela u Federaciji BiH na današnji dan iznosi 3,70, a benzina 3,40. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, u usporedbi sa jučerašnjim danom, prosječna maloprodajna cijena dizela ostala je ista, dok je prosječna cijena benzina viša za 1 fening. Što se tiče vremenske prognoze, danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne djelimično vedro, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, dok je na jugu do 22 stepena Celzijusa. Što se tiče Gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 13 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061-485-322.
0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061-451-185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjehe.

0: zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: 12:23. Vrijeme da vidimo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji, da li se nešto promijenilo, gdje su radarske kontrole. Kažu da su brojne još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever i dalje se saobraća usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M1.8 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Također imamo i najavljene radarske kontrole za Gradačac. Od 14:30 do 15:30 Vučkovci, od 15:40 do 16:40 Hrgovi Donji. Još jednom sretan put želi vam ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: www.radio-radio.com.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba

0: nastupaju legende Kemal Malovčić, Perica Purić, bend A što ne bi moglo. Informacije i rezervacije na 066 678 075. Hacienda Mitrović. Koncert za sva vremena. Kemal Malovčić i Perica Purić.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 5.

0: Bez galame. Slijede reklame. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep Gradačac. Veliki izbor modernih tepiha različitih dimenzija, oblika i dezena. Okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Belami Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare, svakim danom od 9.30 do 17 sati, 062-977-194 i na društvenim mrežama Tepih centar Antep Gradačac. Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti, tvoj izvor informacija, Radio Bet Gradačac.

0: 45. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pet Radio.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan. 14 sati i vi slušate posljednji pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine upozorilo je državljane Bosne i Hercegovine na sigurnost putovanja u Saudijsku Arabiju. Prema informacijama iz Ministarstva vanjskih poslova BiH, sigurnosna situacija u Saudijskoj Arabiji je pogoršana. U svjetlu posljednjih dešavanja i pogoršane sigurnosne situacije u području Bliskog Istoka, državljanima Bosne i Hercegovine se ne preporučuje putovanje u dijelove Kraljevine Saudijske Arabije, posebno na teritoriju pograničnog pojasa sa Republikom Jemen. Upozorenja za putovanja se odnosi na glavni grad Rijad te Damam, u kojima je bilo napada na aerodrome, industrijska postrojenja i civilne objekte, rekli su iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: U Općinskom sudu u Sarajevu počelo je suđenje Damiru Brgulji, optuženom da je skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj je od posljedica teških povreda poginuo Benjamin Spahović. Tužilac Edin Šaćirović je pročitao optužnicu u kojoj se navodi da je Damir bio pod utjecajem narkotika u vrijeme saobraćajne nesreće. On je naveo sve povrede koje je imao Spahović, a koje je čitao pune 4 minute. U sudnici su prisustvovali roditelji, brat i prijatelj Benjamina Spahovića.
0: Vijesti.
1: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Vakufskom direkcijom Islamske zajednice BiH uz podršku muftijskog tuzlanskog i Vakifa Hameda Alabada uručuje UKC u Tuzlu medicinsku opremu u vrijednosti od 50.000 konvertibilnih maraka. Donacija mobilnog ultrazvučnog aparata sa sondama i kardiološke sonde unaprijedit će dijagnostiku i praćenje zdravstvenog stanja najmlađih pacijenata. Poručuju da svako dijete zaslužuje priliku za ozdravljenje.
0: Vijesti.
1: Kantonalni sud u Novom Travniku jučer je objavio presudu kojim se oglasio krivima Nedima Klepića i Almina Klepića za krivično djelo ubistvo, te ih je osudio na kaznu zatvora, i to Nedima Klepića u trajanju od 16 godina i 3 mjeseca i Almina Klepića u trajanju od 5 godina, saopćeno je iz suda. Podsjećamo, Nedim Klepić je 26. decembra 24. godine kod Travnika u jednom mjestu iz automatske puške usmrtio Mirnesa Zahirovića. Motiv za ovo ubistvo je osveta. Naime, Nedim Klepić, otac Jajdina Klepića, mladića brutalnog ubijenog 2014. godine ispred porodične kuće u Donjim Krčevinama. Počinilac tog ubistva je Mirnes Zahirović. Što se tiče vremenske prognoze, danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne djelimično vedro, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, dok je na jugu do 22 stepena Celzijusa. Što se tiče Gradačca, poluoblačno je, a trenutna temperatura iznosi 15 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala za pažnju.
0: We're online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet Gradačac.
2: 99.9.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Ko je?
1: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Vrijeme je za naredni SMS.
6: Dejan Matić u nastavku, niko i neko. Pozdravi, kaže Ido, za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađeg kolege. Posebni pozdrav Ido svim kolegama koji su u malim njivama.

je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
6: SMS Bet Radija 091 510 101.
7: Idemo dalje da se družimo uz vaše poruke. Pozdravi, kaže, idu za firmu Pro Metal od firme Metalcore. Slušamo Merlina Burek.
8: You have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Sisife!
2: Šta hoćeš, bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
5: SMS Bet Radija 091-510-101.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Bet Radio, SMS.
4: E sada lagano slušamo Sinana, nije sreća u bajkama, kaže za najljepše usne.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.
1: Radio. Idemo dalje. Pozdravi, kaže, idu za najljepše usne. Mile u nastavku.

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Zašto Ibre nema među nama?
4: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
5: Jedna pauka.
6: Sviramo dalje, ponovo za najljepše usne. Ide Šemsa, vjerovala sam.

0: čestitamo. Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu, očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
2: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza.
1: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Lejlu Leki i Leki Band.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: stepenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep, Gradačac. Veliki izbor modernih tepiha, različitih dimenzija, oblika i dizajna. Okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Belami Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare, svakim danom od 9.30 do 17 sati. 062 977 194 i na društvenim mrežama Tepih centar Antep Gradačac.
2: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Kasno.
2: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
2: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
3: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: optikaustadić.com.
1: U sklopu obilježavanja Dana grada Gradačca pozivamo vas na premijeru dokumentarnog filma Gradačačke vatrene oluje autora Avde Husejnovića. Priča o hrabrosti, istini i pamćenju. Sportska dvorana Gradačac, 20. oktobar.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Ide sada Sinan zabranjeno sjećanje. Vještice u potpisu, veliki pozdrav ide za njih.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Let's go. This is your radio. 99.9.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
6: Ide sada Mile, ostavljeni sam, samo za vještice.

0: Radio.
1: Idemo ponovo uz Sinana. Pozdrav Ido od ekipe sa kvote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. I pozdrav i za sve od Nedima.

0: stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pozdravi ponovo i od ekipe sa kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
2: Pozdrav idu od ekipe sa kote 246, pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i za sve od Nedima. Jašar u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Laka nam pjeva u nastavku. Pozdrav Vido od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav Vido za sve od Nedima.

0: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: A, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: E li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: I dalje najbolji.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Oho!
0: Doboj, jeste li spremni za noć o kojoj će se pričati?

0: SMS Bet Radija.
1: E, dragi moj narode, dobar dan, dobro predvečer je i od treće smjene, vreme da vam se i ja najavim. 17:52, kako ste mi vi? Utorak je, radna sedmica nam je već krenula, nadam se da vam je dan protekao onako kako ste i zamislili, da se niste puno umorili, da ste završili sve današnje obaveze, jer je vrijeme da se malo opustite uz tri devetke na talasima Bet Radija. Pišite nam poruke, šaljite muzičke želje. Mi ćemo u 18 sati ispratiti zadnji blok malih oglasa. I kao što i sami znate, kada je Mimi sa vama, nakon malih oglasa kreće uživo muzika. Tako da okupite društvo, pripremite telefone, šaljite nam neke prijedloge ako imate neku muzičku želju. Od 20 sati kreće večernji program na talasima Bet Radija. Spremite se, ne družit ćemo se sve do ponoći. A mi dalje slušamo Mitra Mirića, Samo kaži, pozdrav od nas.

Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
0: Mali oglasi Bet Radija.
3: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
4: Kao što sam rekla, eto, završili smo sa malim oglasima, zadnjim blokom malih oglasa za današnji dan. Da mi dalje nastavljamo sa uživom muzikom, Jana u nastavku i Ostavi mi drugove. Da čujemo kako to zvuči na talasima Bet Radija. Vi ako imate naravno bilo kakav prijedlog, pišite nam, šaljite poruke, muzičke želje, pozdravite, čestitajte. A mi ćemo dalje nastaviti sa Janom.

0: nije oteto. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
4: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
5: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
4: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašla ti zlatiborske zore, mesečinu iza mora crnego.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Lejlu Leki i Leki Band.
2: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
3: Ali bolan!
2: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
3: Ma čekaj!
2: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
3: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
3: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
4: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
5: SGS laminati.
4: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90.

0: optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Špar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
5: Sati i 49 minuta na satu našeg sponzora kompanije Belom Ionix. Mi dalje slušamo Baju i Dragana. Vi nam, dragi slušalci, pišite, šaljite muzičke želje. Ja vam želim ugodan ostatak večeri i svima vama, naravno, koji ste u autu, koji putujete, vežite pojas, poštujte saobraćajne propise.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: The hits just keep on coming.
0: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
2: Kiša dobrih nota.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za društvo u Sibovcu, Kemal Malovčić u nastavku, gdje god bila, suze lila.

0: Marty Povin, Deluxe, Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
3: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
2: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
3: Pa nemoj to radit, Amiđa.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amiđa, već šta si uradio, vidjela šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Putne zove, snjegovi su oko opinjeli.
2: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će.
5: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje Branku, dvije sestre, dvije sudbine. Za kuma u Minhenu i moje društvo.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija, 091 710 104.
1: Od Smajića i Kanđetovića, pozdrav za sve slušalce Bet Radija. Halid Bešlić u nastavku s njegovih hladni dolaz.

0: VIP SMS.
1: E, pridružuje nam se sada i naš vjerni slušatelj, naš Senad. Kaže, striktno za jednu jedinu kraljicu Suzanicu. Veliki pozdrav od Bet Radija za našeg Husa. Slušamo dalje Šabana.

0: Pet Radio.
1: Jana, šta će ti, pjevačica? Nastavljamo dalje. Po želji našeg Senada, veliki pozdrav za najjaču firmu Hus.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Milanče, u nastavku dao bih ovo malo života za društvo u Sibovcu. Nastavljamo

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Fantazija. Slušamo dalje Baju. Za naše društvo u Srebreniku, za sve slušalce Bet Radija, naravno veliki pozdrav i za vas u studiju.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Džido, Lilja u nastavku. Za društvo u Srebreniku i za

0: od mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Ma sudbina i loše godine.
4: Kaže za naše ljubavi, Adelu i Safu, od Mirnesa i Jedina. Pozdrav za sve. Veliki pozdrav za cijelo društvo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za društvo kraj kazana koji peku rakiju u Rajskoj slušamo dalje Fazliju i Sirotinja.

0: Bet Radio.
1: Slušamo dalje Fazliju, Boginja. Po želji društva iz rajske

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Mitar Mirić u nastavku Princeza i probi svijet, specijalno po želji društva iza Srebrenika.

0: Fabryku Polin Deluxe Europrofi Gradačac Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Slušamo dalje Kemala, Crnu oku, specijalno po želji društva iz Rajske.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Nastavljamo dalje od Sanče za društvo. Siromašan otac beše Tomislav u nastavku.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.